kyerɛ busuani di wa fɔre mu kyɛnso. Obiara be ye na be ye doma make no. Ni adu owo di atɔ no so. Bunti awuradi asɛm ye.